Mbokk yépp ziar nañ leen, ñu ngi leen di ñaanal di sakk yàlla boo ñu defal taw fi ak si barke Serigne Touba ñu jiite leen ci nuyoo bi.